0: Orai Vilniuje.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
2: Shawn Mendes, if I can't have you,

0: Orai Vilniuje.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.

0: Tikslus laikas 7 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: What's up, it's Sabrina Carpenter.
5: What's up, y'all? This is Justin Timberlake.
6: It's Doja Cat.
1: Klausyk mus, bet kur. Super FM Radio. LT.
2: Žinios.
7: Trumpai.
8: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus tiki misija. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsenai ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenė planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Ankstus sekmadienį rytą Estijos Voro ir Ida Virumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienį rytą neatpažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvę skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie dronų ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orų pristato. Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
9: Orai Vilniuje.
8: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
10: Maroon 5 featuring Christina Aguilera. Moves like Jagger.

0: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girią dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
1: Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
2: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia, švariam vandeniui vienoje vietoje.
3: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vienintelių kūno drabužių – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės stangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
4: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
5: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3. Kokybė, kuriai suteikime 10 metų garantiją. Vokie 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po 10 metų.
6: Survival! Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenės, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba Survival – LT. Survival patikima ir patikrinta.
7: Super FM. Taylor Swift. Cruel Summer.

0: good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Reklama.
2: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
3: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
4: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
2: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
5: Rolando daržovės šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmios miestas.
6: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
7: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
8: Maidina. Profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina. Laistymo sistemo ekspertai.
9: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvėpavimą, kai oras reikalauja daug. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
10: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotech – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotech. Daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau vėsinimas.lt.
11: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa. Profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
12: Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
13: Super FM. Super FM. The script for the

0: orai Vilniuje.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
2: Zane featuring Sia. Dusk Till Dawn.

0: Krasauskų Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
4: Geras poilsis įskaičiuotas.
5: Jauti tą trauką. Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai, pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
6: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų. Kūspindysi. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
8: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas – nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas – tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaikė gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tikrealūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 52. Plačiau medone.lt.

0: Tikslus laikas 8 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Nicki Yor.
4: It's Doja Cat.
5: Hi, I'm Jax.
6: What's up, y'all? I'm Nicki Minaj.
7: It's Halsey.
8: One, two, three, let's get it.
2: Žinios trumpai.
9: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus tik misija. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsena ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenė planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Sekmadienį rytą Estijos Voro ir Idavirumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienio rytą neatpažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvę skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie dronų ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orus pristato.
10: Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitec, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitec gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitec 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Orai Vilniuje.
9: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
11: Lewis Capaldi, wish you the best.

0: Ko nerimsti, Tomai?
1: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
0: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
1: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog, win-win.
0: Norėčiau ir aš pabandyti.
1: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
2: Gėlių puokštė džiugina savaitę. LRytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.lrytas.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Dėmesio Vilniau! Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gyjimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė, praeitis, kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas, tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06 11 77 111.
2: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOSH. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOSH produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekosh.lt. EKOSH – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoopark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
6: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje, mūsų draugai, European Hit Radio ir Super FM.
7: David Guetta and Sia.

0: нама.
1: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
2: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
3: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
4: Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
5: Kai šeimoje gyveno žmogus negalintis vartoti gliuteno, saugumas tampa svarbiausiu prioritetu. Todėl šeimos renkasi 100bgluteno.lt. Čia rasite produktus tinkančius tiek vaikams, tiek suaugusiems, su aiškia sudėtimi ir be nereikalingų abejonių. Daugiau ramybės, daugiau džiaugsmo kasdienybėje. 100% be gliuteno. Maži kasdienybės stebuklai. Daugiau informacijos 100bgluteno.lt.
6: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą, bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
7: Super FM. Super FM. Billie Eilish, Wildflower.

0: Vilniuje. Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
1: Benson Boone. Mystical Magical.

0: su skoniu ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's pizzerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospizza.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje.
1: Domino's Pizza.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, du. Plačiau medone.lt.
4: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų spindesį. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
5: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, biurui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
8: Cat's eye, pinky up.

0: Tikslus laikas 9 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi superhitai.
2: Super FM.
3: What's up, guys? This is Justin Bieber.
4: Hi, I'm Adele.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Hey, this is Taylor Swift. This is my station.
7: Žinios. Trumpai.
8: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus tikimis jie. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsenai ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenė planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Ankstų sekmadienį rytą Estijos Voro ir Idavirumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienį rytą neatpažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvės skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie dronų ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
9: Orų pristato.
10: Vasaros sezonas jau čia, o tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
9: Orai Vilniuje.
8: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
1: Ed Sheeran, Shape of You.

0: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuosavų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
1: Vokati Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais. Sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
2: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokė 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokė 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokė 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po 10 metų.
3: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger! Super FM. Chapel Rowan. Good luck, babe.

0: reklama. Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas? Nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas, tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas, tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvorio valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tik realūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 52. Plačiau medone.lt.
2: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt. Kelionių panorama.
3: Geras poilsis įskaičiuotas.
4: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
5: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
6: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Samoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, Liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
7: Pavasaris – tai metas, kai norisi iš naujo išjudinti širdies akordus. Kristianas sveikina jūs su šviesiu laikotarpiu ir kviečia įkvėpti naujų gūsų, mėgautis pamėgtais bei naujais prekiniais ženklais, atrasti nišinės parfumerijos pasaulį, išbandyti odą puoselėjančias priemonės ir aukštos kokybės kosmetiką. Kristiana – dalis tavo gyvenimo. Super
8: FM. Justin Timberlake, Cry Me a River –

0: Dermot Kennedy, Better Days.
1: Better days are coming.

0: Orai Vilniuje.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
2: Louis Capaldi, hold me while you wait.

0: reklama.
1: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
2: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
3: Jauti tą trauką? Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai, pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
4: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje. Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
5: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vienintelių kūno drabužių – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
6: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's pica – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
7: Domino's pica.
8: Super FM.

0: tikslus laikas 10 valandų.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson.
4: Hi, we're the ones.
5: Yes, the Lil Chico Pitbull.
6: This is David Guetta.
7: Hey, I'm Adele.
8: We're One Direction.
2: Žinios.
9: Trumpai.
10: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teik šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus taiki misija. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsenai ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenė planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Ankstus sekmadienį rytą Estijos Voro ir Idavirumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienį rytą neatpažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvės skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie dronų ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
10: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
11: Sabrina Carpenter, Man Child.
12: Oh boy.

0: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
1: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, 2, plačiau medone.lt.
2: Ko nerimsti, Tomai?
3: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
2: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
3: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
2: Norėčiau ir aš pabandyti.
3: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Super FM. LA Vision at Gigi D'Agostino. Hollywood.

0: Mama.
1: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
2: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
3: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
1: Aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
4: Rolando daržovės – šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmios miestas. Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui, vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą, bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
5: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
7: Domino's Pizza.
8: Super FM.
9: Ed Sheeran, Eyes Closed.

0: Tikslus laikas 11 valandų.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hi, it's Katy Perry.
4: This is Rihanna.
5: Hey, it's Bruno Mars. This is David Guetta.
6: Let's go.
2: Žinios trumpai.
7: Teisėsaugai prašė Seimo panaikinti ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad socialdemokratas turėtų palikti parlamentą. Pats parlamentaras teigia neplanuojantis trauktis iš Seimo. Lietuvoje įsigalioja griežtesni reikalavimai laukia deginant surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Čekija davė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją. Gegužės 9 vyks pergalės dienos paradas, pranešė Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovas po to, kai kelios Europos šalys blokavo šią kelionę. Europos Sąjunga įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto 6 Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
7: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas stiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
0: Offenbach. Be mine.

0: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaida kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
1: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokė 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokė 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokė 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po dešimtmečio.
2: Super FM. Fergie. Big girls don't cry.

0: Vakarai Vilniuje.
1: Antradienį didės debesuotų mašils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas stiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: Tiesto and Carol G.

0: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderinta su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
1: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
2: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's pica – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
3: Domino's pica.
4: Super FM.
5: Dido, here with me.

0: Tikslus laikas 12 valandų.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: All the hits, baby.
4: Hey, it's Katy Perry.
5: Usher, baby.
6: Rihanna.
7: We're One Direction.
8: Carly Rae Jepsen.
9: Demi Lovato.
10: DJ Havana Brown.
11: Gym Class Hero.
12: We're from Room 5.
13: All the hits.
2: Žinios.
14: Teisėsaugai prašant Seimo panaikinti ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad socialdemokratas turėtų palikti parlamentą. Pats parlamentaras teigia neplanuojantis trauktis iš Seimo. Lietuvoje įsigalioja griežtesni reikalavimai laukia deginant surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Čekija davė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją. Per gegužės 9 vyks pergalės dienos paradas, pranešė Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovas po to, kai kelios Europos šalis blokavo šią kelionę. Europos Sąjunga įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto 6 Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orus pristato.
15: Vasaros sezonas jau čia, o tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų ligos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Orai Vilniuje.
14: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas stiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
16: Ariana Grande, Twilight Zone.

0: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vieninteliu kūno drabužiu – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
1: Vokati Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais, sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete vlokati.lt. Vlokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
0: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
2: Survival! Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
3: Gėlių puokštė džiugina savaitę. L-Rytas Premium – visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata – dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.lrytas.lt.
4: Dodomanija prasidėjo. Dodo pica Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pica programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zupark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopica.lt.
5: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 val. Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje, mūsų draugai, European Hit Radio ir Super FM.
6: Will I Am featuring Britney Spears, Scream and Shout.
7: Bring the action. When you

0: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemų ekspertai. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas – be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
4: Hi, this is Rajinder. Sue's Indian Raja Restaurant.
5: Sue's Indian Raja kviečia į vasaros kelionę. Akimirkai persikelkite į Indiją. Egzotiški skoniai, gaivinantis kokteiliai ir atmosfera, į kurią norisi sugrįžti. Jūsų laukia jauki lauko terasa su įspūdingu vaizdu į Vilniaus katedrą. Atrask neįtikėtiną Indiją pačioje Vilniaus širdyje. Sue's Indian Raja, Odminių gatvė 3, priešais katedros aikštę. Rezervuokite sue'sindianraja.lt.
4: See you soon, iki pasimatymo.
6: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquafor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquafor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
7: Aquafor. Super FM. The Weekend. Take My Breath.

0: Kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
1: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą.

0: Esu teisi, Rolandai?
1: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
2: Aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
3: Rolando daržovės – šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės – Vilnius outlet, Benedikto turgus, Ogmios miestas.
4: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
5: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
6: Jauti tą trauką? Tai Vauč, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauski saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vauč Easy garantija. Oficialus Vauč atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vauč nemokamai. Pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vaučmoto.lt. Važiuojam kartu.
7: Kai šeimoje gyveno žmogus negalintis vartoti gliuteno, saugumas tampa svarbiausiu prioritetu. Todėl šeimos renkasi 100bgluteno.lt. Čia rasite produktus tinkančius tiek vaikams, tiek suaugusiems, su aiškia sudėtimi ir be nereikalingų abejonių. Daugiau ramybės, daugiau džiaugsmo kasdienybėje. 100% be gliuteno. Maži kasdienybės stebuklai. Daugiau informacijos 100bgluteno.lt.
8: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
9: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
10: Domino's Pizza.
11: Super FM.
12: Lizzo – about damn time.

0: Tikslus laikas, pirmą valandą.
1: Vilnius, 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: What's up, this is Billie Eilish.
4: This is Doja Cat.
5: Hey, it's Miley Cyrus.
6: Hey, it's Taylor.
7: It's the Kid Laroi.
8: Hello world, it's Selena Gomez.
1: Turi mėgstamą dainą? Spausk superfmradio.lt ir pateik savo pageidavimą.
2: Žinios.
9: Trumpai.
10: Teisėsaugai prašant Seimo panaikinti ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad socialdemokratas turėtų palikti parlamentą. Pats parlamentaras teigia neplanuojantis trauktis iš Seimo. Lietuvoje įsigalioja griežtesni reikalavimai laukia deginant surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Čekija davė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją. Per gegužės 9 vyks pergalės dienos paradas, pranešė Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovas po to, kai kelios Europos šalys blokavo šią kelionę. Europos Sąjunga įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto šešioms Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
10: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas stiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
1: Clean Bandit featuring Demi Lovato.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Dodomanija prasidėjo! Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
2: Super FM. Dua Lipa, Illusion.

0: Royal Rasiausko Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena. Nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Rasiausko Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrasiausko.lt.
1: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. LT. Domino's Pizza. Didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
2: Domino's Pizza.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
5: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę gyrę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Samoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, Liepos 5 dienomis, auksinėje gyrioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
0: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokie 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po 10 metų.
6: Ko nerimsti, Tomai?
7: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
6: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
7: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
6: Norėčiau ir aš pabandyt.
7: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.

0: Orai Vilniuje.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas stiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: Master KG featuring Nonsivo. Jerusalema.

0: reklama.
1: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
2: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
3: Geras poilsis įskaičiuotas.
4: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokkaido kolagenas. Padės atkurti odos ir plaukų spindesį. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
5: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto gražinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
6: Gėlių puokštė džiugina savaitę. El Rytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
8: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
9: Super FM.
10: Nickelback. Photograph.

0: Tikslus laikas 2 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: All the hits.
4: Hey, this is Jennifer Lopez.
5: Hey, Gotye here.
6: Hi, we're One Direction.
7: Hey, this is Demi Lovato. Listen up.
2: Žinios
8: trumpai.
9: Prezidentas sako, kad palaikytų bendros Europos Sąjungos kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025-aisiais gautas pajamas bei turtą. Iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministro pirmininko Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės valstijos padės išvesti įstrigusius laivus iš Hormūzo sąsiaurio. Jungtinė Amerikos valstijų atstovai veda labai pozityvias derybos su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti labai teigiamų rezultatų visiems. Jis taip pat sakė, kad operacija būtų humanitarinis gestas, vykdomas Jungtinė Amerikos valstijų, Irano ir kitų artimų rytų šalių vardu. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
9: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprio šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
10: Just so insane. Eyes closed.

0: į Hesburgo restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Super FM. A weekend. I can't feel my face.

0: Reklama. Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
1: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
2: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
3: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vieninteliu kūno drabužiu – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės stangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
2: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir heluronas bei dar daugiau pasiūlymo EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
5: Calvin Harris and Sam Smith. Promises.

0: namā. XL dīdes, XL skonis, XL nolaidā. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
1: Domino's Pizza.
2: Jauti tą trauką? Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauski saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai. Pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
3: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, 2, plačiau medone.lt.
4: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
5: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai.

0: laistymo įranga.lt. Maidina laistymo sistemų ekspertai.
1: Geriausi hitai klausytojų prašymų. Super FM Radio.lt.

0: bet kur. Super FM Radio.lt.
1: Žinios trumpai.
2: Prezidentas sako, kad palaikytų bendros Europos Sąjungos kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025-aisiais gautas pajamas bei turtą. Iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančių gyventojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministro pirmininku Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės valstijos padės išvesti įstrigusius laivus iš Hormūzo sąsiaurio. Jungtinė Amerikos valstijų atstovai veda labai pozityvias derybos su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti labai teigiamų rezultatų visiems. Jis taip pat sakė, kad operacija būtų humanitarinis gestas, vykdomas Jungtinė Amerikos valstijų, Irano ir kitų artimų rytų šalių vardu. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
1: Orai.
2: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Ed Sheeran, a little more.

0: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokė 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokė 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokė 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po dešimtmečio.
3: Ko nerimsti, Tomai?
4: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
3: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
4: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
3: Norėčiau ir aš pabandyti.
4: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
6: Dėmesio Vilniau! Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gyjimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė praeitis, kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas, tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06-11-77-111.
7: Miley Cyrus, Midnight Sky.

0: Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
2: Domino's Pizza.
3: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai – viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt. Kelionių panorama.
1: Geras poilsis įskaičiuotas.
4: Namai – tai ne tik šiluma. Tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek. Vokiški šilumos siurbliai. Tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek. Daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
5: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, Liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
6: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas – nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas – tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tikrealūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 52. Plačiau medone.lt.
7: Super FM. Taylor Swift, Karma.

0: Tikslus laikas 4 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: What's up, it's Sabrina Carpenter.
5: What's up, y'all? This is Justin Timberlake.
6: It's Doja Cat.
1: Klausyk mus bet kur. Super FM Radio. LT.
2: Žinios
7: trumpai.
8: Prezidentas sako, kad palaikytų bendros Europos Sąjungos kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025-aisiais gautas pajamas bei turtą. Iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančių gyventojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministro pirmininku Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės valstijos padės išvesti įstrigusius laivus iš Hormūzo sąsiaurio. Jungtinė Amerikos valstijų atstovai veda labai pozityvias derybos su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti labai teigiamų rezultatų visiems. Jis taip pat sakė, kad operacija būtų humanitarinis gestas, vykdomas Jungtinė Amerikos valstijų, Irano ir kitų artimų rytų šalių vardu. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
8: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas stiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
1: Sabrina Carpenter. Tears.

0: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
1: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
3: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
4: Super FM. Mr. Probs. Waves. Robin Scholz Remix.

0: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
1: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
2: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
0: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
3: Rolando daržovės šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmijos miestas.
4: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvėpavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa nuotaika nepavaldi o.
5: Čia spalva tampa sprendimu, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
3: Pavasaris – tai metas, kai norisi iš naujo išjudinti širdies akordus. Kristijanas sveikina jūs su šviesiu laikotarpiu ir kviečia įkvėpti naujų gūsų, mėgautis pamėgtais bei naujais prekiniais ženklais, atrasti nišinės parfumerijos pasaulį, išbandyti odą puoselėjančias priemonės ir aukštos kokybės kosmetiką. Kristijana, dalis tavo gyvenimo.
6: Antakalnio kalvos, ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padėlių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
3: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui, vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena čederio sūrio padažas, šoninė lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
8: Hesburger Super FM.
9: Avicii featuring Aloe Black. SOS.

수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
1: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
2: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5-2. Plačiau medone.lt.
3: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių badeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų spindesį. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
4: Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
5: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's pica serijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
6: Domino's Pizza.
7: Super FM.
8: Khalid. Skylark.

0: tikslus laikas 5 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Nicki York.
4: It's Doja Cat.
5: Hi, I'm Jax.
6: What's up, y'all? I'm Nicki Minaj.
7: It's Halsey.
8: 1, 2, 3, let's get it!
9: Žinios
10: trumpai.
11: Daugiau nei pusė milijono žmonių atsiėmus kauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardo eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje bus rekordinis, vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Ilgai savaitgalį vykus dviems traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, traukinio eismas yra atnaujinamas, tačiau galimi vėlavimai. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinį įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančiai koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkį mirė 2 žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje Johannesburge. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Johannesburge nustatytas hantavirusas. Virusas galinti sukelti hemoraginę karštligę. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orus pristato.
12: Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk. Pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Orai.
11: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
13: Kelly Clarkson. What doesn't kill you, stronger.

0: Susipažinkime. Norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vieninteliu kūno drabužiu – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai. Su estetus.lt. Vokati Vilnos ekspertai – džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais. Sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
1: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokė 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokė 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokė 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po 10 metų.
2: Ko nerimsti, Tomai?
3: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
2: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
3: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
2: Norėčiau ir aš pabandyti.
3: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
6: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje, mūsų draugai, European Hit Radio ir Super FM.
7: Shawn Mendes, there's nothing holding me back.

0: yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaida važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Jauti tą trauką? Tai Vauč, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauski saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vauč Easy garantija. Oficialus Vauč atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vauč nemokamai. Pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vaučmoto.lt. Važiuojam kartu.
4: Hi, this is Rajinder. Sue's Indian Raja Restaurant.
5: Sue's Indian Raja kviečia į vasaros kelionę. Akimirkai persikelkite į Indiją. Egzotiški skoniai, gaivinantis kokteiliai ir atmosfera, į kurią norisi sugrįžti. Jūsų laukia jauki lauko terasa su įspūdingu vaizdu į Vilniaus katedrą. Atrask neįtikėtiną Indiją pačioje Vilniaus širdyje. Sue's Indian Raja, Odminių gatvė 3, priešais katedros aikštę. Rezervuokite sueindianraja.lt.
4: See you soon, iki pasimatymo.
6: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquafor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquafor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
7: Kai šeimoje gyveno žmogus negalintis vartoti gliuteno, saugumas tampa svarbiausiu prioritetu. Todėl šeimos renkasi 100bgluteno.lt. Čia rasite produktus tinkančius tiek vaikams, tiek suaugusiems, su aiškia sudėtimi ir be nereikalingų abejonių. Daugiau ramybės, daugiau džiaugsmo kasdienybėje. 100% be gliuteno. Maži kasdienybės stebuklai. Daugiau informacijos 100bgluteno.lt.
8: Super FM. Damiano David, the first time.

Vilniuje. Antradienį didės debesuotumo, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomos nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Reklama. Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysi

0: Telskol Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royal-rasel-school.lt.
1: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas? Nuovargis, motivacijos toka, nusivylimas, tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvorio valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu. Naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tik realūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 52. Plačiau medone.lt.
2: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
3: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
4: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotech – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgaamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotech – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
5: Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraestetik.lt.
6: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalo pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
7: Super FM. David Kushner. Daylight.

0: Tikslus laikas 6 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: What's up, guys? This is Justin Bieber.
4: Hi, I'm Adele.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: This is my station.
8: Žinios. Trumpai.
9: Daugiau nei pusė milijono žmonių atsiėmė sukauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardo eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje bus rekordinis, vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Ilgai savaitgalį vykus dviems traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinio eismas yra atnaujinamas, tačiau galimi vėlavimai. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančiai koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkiui mirė 2 žmonės, o 3-osios asmuo atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje Johannesburge. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Johannesburge nustatytas Hanta virusas. Virusas galintis sukelti hemoraginę karštligę.
10: Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
11: Orus pristato.
12: Vasaros sezonas jau čia, o tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitec, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitec gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų ligos. Onitec 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
13: Orai.
9: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprio šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
0: Jesse J featuring B.O.B. Price tag.

0: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro. Padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger
2: Super FM. Jūsų prašymų mėgstamiausi hitai superfmradio.lt. Dalinkitės. Super.

0: klausė ir klausė visi, kur pirkit tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, 2, plačiau medone.lt.
2: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų spindesį. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
3: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto gražinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
2: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui, vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą, bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
4: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Super FM. David Guetta and Sia. Beautiful people.

Vilniuje. Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių. Jack Harlow.

0: kamščiai keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
1: Geras poilsis įskaičiuotas.
2: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvėpavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
3: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
4: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Samoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, Liepos 5 dienomis, Auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
5: Pavasaris – tai metas, kai noris iš naujo išjudinti širdies akordus. Kristianas sveikina jūs su šviesiu laikotarpiu ir kviečia įkvėpti naujų gūsų, mėgautis pamėgtais bei naujais prekiniais ženklais, atrasti nišinės parfumerijos pasaulį, išbandyti odą puoselėjančias priemonės ir aukštos kokybės kosmetiką. Kristiana – dalis tavo gyvenimo.
6: Maidina – profesionali laistymo įranga želdiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymo įranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
7: Geriausi hitai klausytojų prašymų. Super FM Radio.lt. Super.

0: jūsų pageidavimu.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson.
4: Hi, we're the ones.
5: Yes, the Lil Chico Pitbull.
6: This is David Guetta.
7: Hey, I'm Adele.
8: We're One Direction.
2: Žinios.
0: Trumpai.
9: Daugiau nei pusė milijono žmonių atsiėmus kauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardo eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje bus rekordinis, vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Ilgai savaitgalį vykus dviems traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, traukinio eismas yra atnaujinamas, tačiau galimi vėlavimai. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinį įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančiai koalicijai šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkį mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje Johannesburge. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Johannesburge nustatytas hantavirusas. Virusas galintis sukelti hemoraginę karštligę.
10: Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orus pristato.
3: Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk. Pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Orai.
9: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Jauti tą trauką? Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Wow. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai, pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
2: Dėmesio Vilniau! Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gyjimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė praeitis, kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas, tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06 11 77 111.
3: Ieškai tikro naminio skonio? Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalo pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
4: Super FM. Geriausi hitai klausytojų prašymų. Super FM Radio.lt. Super FM.

0: Orai Vilniuje.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis.

Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vieninteliu kūno drabužiu – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune.

0: pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
1: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokė 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokė 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokė 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po 10 metų.
2: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
3: Super FM. Loreen, is it love?

0: 105. Viena stotis. Visi super hitai.
1: Super FM.
2: Hi, it's Katy Perry.
3: This is Rihanna.
4: Hey, it's Bruno Mars. This is David Guetta.
5: Let's go.
1: Orai Vilniuje.
6: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometras stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas stiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
0: Sabrina Carpenter, Man Child.
7: Oh boy.

0: out of it.
1: I hope you like my Реклама.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
4: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padėlių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
5: Super FM. Geriausi hitai klausytojų prašymų. Super FM Radio.lt. Super.

0: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaida kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
1: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie

0: Respublikos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai. European Hit Radio ir Super FM.
1: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
2: Geras poilsis įskaičiuotas.
3: Super FM.
4: Jūsų pageidavimu.
3: Super.

0: Rihanna, California King Bed.
1: Chest to chest.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Orai. Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpeliai gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
1: Louis Capaldi, hold me while you wait.
2: I'm waiting up, saving all my precious time.